ayebi kolamba soso te mwasi na ngai ayebi kolamba bitekute kute mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokuwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete kuna na zando ya kwinze

mwasi na ngai ayebi kolamba ngando mwasi na ngai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya petepete.